We'd heard O'Hare Sanjin Folsom Prison Blues, Johnny Cash og Gordon Jenkins eia år og lea. Og just te venda vi datte til setne. Etta ver original opptøkan som blei gjord av Sun Records den 13. juli og 1905. Og jeg som tre parten av minne sendingene om Johnny Cash har vi de tøyene i Sun Records fra 1905 til 1908 under Leslo av Sam Phillips og Jack Clement. Og gusset av Jack Fyrus er tøy Johnny Cash skiftet navn trutja fer etter bært 5 år. Om forløysende årene til sangen I Walk the Line, og vi høyre om tøy Johnny Cash og June Carter hittas fyrir fyrste fyrir atafir paddlen av Grand Ole Opry. Ta ui John var komin til Memphis, til Bajasun Roy, hei han fortalt honom at han hei gjørst negra sanger ui mian av er hermaur ui Landsberg, og han hei gåan hu a gjerra sér en tónakabölk. Og etnan er vi honom, han og rattast det til rødt og tøy. Tøy, og av bilverstanden her brøren Roy arbeider, var hun egre bilmekanikere som fingest via spil på imiske jovføre i frytøyene. Roy og John får oss å tåse av disse mennene, som alle våre gifter menn, eldre enn John. Marshall Grant spalte på kontrabass, Luther Perkins spalte på elgitar, og så A.W. Kernodle, som spalte på stilgitar. Tær hittast og avtala verur at her skulle færa undra venja saman. Bilverstavren, som Roy arbeider av, la av gøtene Union Avenue nummer 309 i Memphis. Langer nirri i gøtene, av Union Avenue nummer 606, la eit plati opptukke høle. Det var Sun Studio. Eieren var Sam Phillips. Vi tøyra Luther played the boogie, Johnny Cash eier år og lea. Sankeren er tiden opp, 13. juli, 1905, ui Sun Studio.

0: Now then Luther play the boogie string.
1: John kjente etta opptøk og høle, og han rent at ringt til Sam Phillips og spurt om han kunde slippa gjera eina gospelplata. Hette er Sam Phillips ongan ho ui, så her kom ongen eutel og ilea. Men John han gavst ikkje så. Han møder opp i sånn studio og vil slippa tåsa vid Sam Phillips. Hette etnast. Sam og John setta seg så nyer, og John spiller negra sangefyrin, som Hank Snow og Jimmy Rogers hadde gjort. Sam spyr så John om han hever negra sanger som han sjálf hever gjort. Og så synger John Folsom Prison Blues og Hey Porter, som han gjort i Tyskland. Prater gonger, og Sam spurte nu John om han hever negra tonlagarbalk. Her så gjotta John, men sier at her ikkje samanspalder enn. Vi høyrer her There You Go, Johnny Cash år og lær, og sangren spalder inn den 8. mai 1905 og i sånn studio.

Sent i 1954 færa så ter fyrstu demo upptøknar vi John R. Cash fram i sånn studio. Hesar hava helst ikkje veri nøktande fåar av dem hun er til i det. Men så tan 22. mars i 1955 der atter i sånn studio og nu ber til. Og fyrstu upptøkne Wide Open Road som John R. Cash sjølver hei skriva Marshall Grant a kontrabass, Luther Perkins a gitar og så A.W. Kernodle a stilgitar. Hette einasta upptøkan vi honom. Ta sikst, at Kernodle var så nervøs å spille på stilgitaren som han hei liggjandi a knøvnun at han gavst a spille bølgjennom. Men møvliga var det høttanen fra konunni om a færa frå honom om han får spela vi i bølgjennom, då her var ondje pengar i tullukon arbeid ta. Targera fyra demo upptøker. Wide Open Road, My Toe Time and Woman, som Hank Snow hei skriva, og så Folsom som Prison Blues og Hay Porter, som John hei skriva. Sam Phillips valde Hay Porter til ta fyrste singleplatna, og så vilde han heva ein Weeper, ein gratisang av Besuina. Ta hei John ikkje vi håndtuna, så Sam byr han skaffa ein. John fyrir så heim og gjer Cry, Cry, Cry som Vivian Liberto skal leie opprunnen til. Til å være ikke bare heima til Kernodle-familien i Akona settes jo opp imot jeg med overfeks via spela og gjennom tonakabøtje, heima til John ved samme kile. Og goldne rockninger håpet oss jo opp, og John hukse seg bare om tonleggen og å få utgivet en singleplate. Og Vivian, som nu var på veien, hei latt til grad, hon hugsaði hver til skuldu skaffa tær 5,5 dollarnar som íbúin kostaði mánaðin og pengar til mætt. Við høyra Wide Open Road, Johnny Cash hei rorulega. Hetta fyrsti sangur som Johnny Cash syngur inn í sann studio, sænta hesti og innu jandru fyrir óltrúsh. Upptöku dævurinn ikkje dagfestur.

Ui mai mana ui 1955 John sama vi Marshall Grant og Luther Perkins atter ui sann studio. Hesa fer til master upptøkur. Spalder vera Hey Porter og Cry Cry Cry. Nu var det kommet så mykje lengt at ein single platta skulle gjevast ut. Ta spyr Sam Phillips kusse tonlager av balkeren eiter. Ta er høtta ikke navn. John skjeid opp av nevna bøtjen The Tennessee 3, sjålt om ungen av dem hun kom ur staten om Tennessee edla hei røter her. Marshall Grant skjeid opp av nevna bøtjen John Cash and the Tennessee 2. Men Sam Phillips helt ikke at navnet John vende seg til ta unga atali. Han skjeid tog opp navnet Johnny Cash and the Tennessee 2. John var ikke så fein om hetta navnet han byrja vi. Sambarst. Ensk føresk årabodjene merkje navnet Johnny eisne skolkur eller fynebadje. Han helta huska ikkje til ein macho mann. Men han etterlykkar, og kjemme sattne i løyven at elska bruka til kjente årene Hello, I'm Johnny Cash, hver jeg fer en konsert byrja i. Tar avtala eisne gus der skulle byta, hvordan jeg skulle fettla i tarra parst til som kom inn av sølene av singleplattene. Johnny Cash skulle få 40%, Marshall Grant og Luther Perkins 30% i part. Og navnet hekk vi. Han skiftet navn trutja ferer i 5 år fra 1908 til 1905. Da han får inn i herren som 18 år gammel og i 1903 ber han navnet J.R. Cash, og i herren fær han opprona navnet atter John Ray Cash til 1905, da er Sam Phillips gjever honom listafølka navnet Johnny Cash. Vid høyra, Cry, Cry, Cry, Johnny Cash eier år og le. Opptøkken ikkje dagfest, men mett av det gjørt i mai måned og i 1905 og i sånn studio.

Hetta ein spennandi tíð hjá Johnny Cash. Hann var pappi fyrir fyrstu ferð, 24. mai og 1905. Eir Vivian Liberto Cash eina dóttur, við fær navni Roseanne. Cry, cry, cry, som Sam Phillips valdi a bruka á A-søyni, blæv nummer 14 á Country Billboard hitlistanum. Hey Porter á B-søyni kom ikkje upp á lista. Singleplatan kom út 21. juni og 1905 á Sun Record. Johnny Cash fær nu eisni eina platekontrakt við Sam Phillips og Sun Record. Johnny Cash, som enn hei arbeid som hur-til-hur sølumæver vi elkvittvøren, fer sjálfur ut til ter imisko utarstøynar og lyser og vimmelder singleplatene, og hon verur vel mottidgen. Og det beste av ætlun. Nashville tek vel imot henne, hovast ongen stilgittare ver vi og henne. Hetta ver annars eit ljóføre som countrysangarar i Nashville brukte negv i 1908-årene. Det som avhørerne lødde til mestes var den sermeste røtten av Johnny Cash, og så gitarspillet til Luther Perkins, som ble nevnt Boom Chicka Boom. Etta ble siden nevnt Rockabilly, som var en blanding av country og rhythm and blues-sjangrene. Johnny har nå finnet smakk for å gjøre plater ut. Han forrattet til Sam Phillips, vi bør nå magere en singleplate av treet. Men samme nu upptidgen vi Elvis Presley, så hetta må stekka sint. Vi tøyra Sugar Time, Charlie Phillips og Otis Eccles eie åre le. Sangeren Sugar Time som kom fram i USA i 1906 gjørtest ein landaplava. Og i Europa var det enska Alma Cogan som gjør den kjentan. Og det var ikke ovanligt at country-sangarar eiste røynde seg innan pop-tonleitjen. Mövliga hefur Johnny Cash sunnjenda sangen inn fyrir að tekjast pop-ungdomnum.

30. juli i 1955 Johnny Cash atter i Sun Studio. Han synger in fyra sanger og av hesson veler Sam Phillips So Doggone Lonesome og Asuina av singleplatene. Hon ver nummer fyra av Billboard hitlistanon og Folsom Prison Blues av B-Suina. Hon kommer ikke på hitlistan. Og i mean Johnny Cash hei veri i hertennastu i Landsberg i Vestertysklandi hei han seg filmen Inside the Walls of Folsom Prison. Her leie Crescent City Blues, som Gordon Jenkins hei skriva, vir spalter. Johnny snikkar han til, brøyder nøkker år, djever hun eit meira upptempo sni, og kalla sangen Folsom Prison Blues. Han hoksar ikkje så nek om hver eier opphavsratten til lei. Upprunalia var sangeren sungen meira i jazz-stuile. Ta vi så Johnny kjemur til Sam Phillips via som sangenon, atla samma få Tennessee Ernie Ford a synge han inna plate, men hetta vil Johnny ikkje, sier at skal han syngjast inn, så skal han gjera det sjolver. Gordon Jenkins, som åtte rattende til leie, setter ikke krev imot Johnny Cash, ta i sangeren kommer ut av singleplatet den 15. desember 1905. Det ikke før enn 1906. Ta erta av Johnny Cash, 12 år sattende, spiller sangen av beinleis konsertopptøkket ur Folsom fangslenen i California. Hette før nå til, at Gordon Jenkins gjør krav opp av leie. Og så gjerne standa bøyer som leskrivere. Søvann sier at Johnny Cash betaler Gordon Jenkins $75,000 for hans rapport i Sanchino. Nå har vi Train of Love, Johnny Cash eier år og le. Sangren tiden opp i Sun Studio den 8. mai 1906.

Og einar konsertfyr i Texas saman við vinmannen og Carl Perkins sida tarpaer av hotellkammeren og prata om sangen Because You're Mine. Carl byr Johnny kom i bojen av hitjet gånefeltje, ta sverre Johnny etter No, I walk the line. Esi år fengar Carl og sier vi Johnny Hatta årene du manglar til sangen, og jeg halte du skal kalla sangen I walk the line. Annan april og i 1906 verður sangurinn spaldur inn í Sun Studio og kemur í sölubúnar mánaðin eftir og í maí. Johnny og Luther eru á gitar og Marshall Grant á kontrabass. Og í uppruna upptökni eitt ljó sum líkist trommuspæli við staltrakkrun, men hetta ikki so. Johnny hei funnið til at om han leia ein pappursleipa undir strönginar uppi við gitarhøttu, fekk hann eitt særligt ljó á gitarinn. Så han säger att Johnny brukte en dollarsedel under strangerna i upptökna. Vi tar eisne kända murr i tjånen. Här ljóver för utgjögna nösna. Sankaren gest en klassiker. Och ver uymynden av Johnny Cash. Fyrebrygde Walk the Line kom och en alkometre blev uppfunnet. Ta brukte løkreglene i USA hetta som matestokk av kanna om en bilførar var drutjen eller ikke. Bilføraren ble byen om å komme ut av bilen og genka fot for fot et mistrykende av køyrevenen. Var han drutjen og bryr av vinkla, ble han tidsen og kortet jekle. Merle Haggard sier ena for at Johnny Cash er omkant å gynge etter mistrykende i løyvene. Han er i rigeste grøven vid søgene av en og anten til andalige grøven i etla rusendesgrøvene. Her I walk the line, Johnny Cash eier år og lær.

Johnny Cash og Carl Smith, Maver June Carter, Geras nu vimmen, Bayer, domtudar en luttlan. Ei kvöld var Carl færne bojen vid bilen hon, mövliga hevra mött Johnny Cash inni a Tutsi bar, her var dulia drutje. Ta i leien skal jeg just heimastur til husene tja Carl og June, bjóar Johnny sær a vera chaufför, kjolt om han var lyga drutjen som Carl. Husene tja daimon var byggt ur trea og lau fyrir endan av einar brekku. Ta i der narkast husene trustur Johnny a skæva bedal, han skal bremsa, men sette foten av spitaren, vi tog urslite a grånen av bilen hon endar inni stoven. Herr June var stød, saman vi døttrene som la i vøkk. Sjálvande blei June kjelka av hosun, knapplega at heva grånen av einum bil inni stovene. Hon fyrir seg tom og ser hverju personan eru og i hverju stante der jui. Bægir deia drukner. Som vera mann loste June av og for a kjelta vi sunne snjødlorødt. Og Johnny, som fyrir fyrstu fyrir nu ser June Carter oa, mutla fyrir seg sjálvan, hon skal eina fyrir vera kona mun. Men, det skulle du genga 12 år til det giftost, og her låg hon nekver trubeleikar fyrir framman, beicha Johnny Cash og June Carter Smith. Vi høyra Big River, Johnny Cash eir år og le. Sangeren tigen opp i Sun Studio den 12. november i 1921.

Jack Clement ei gå over å skrive sanger, og ei flere sanger som Johnny Cash synger, så som Ballad of a Teenage Queen og Guess Things Happen That Way.

Råkota loivi ui upptöku hölnun saman við konsertferinun gera at ui 1906 og trus byrja kreftinar að genga undan. Johnny Cash gremi sig fyrir Gordon Terry som var ein violintónleikari ui bölkinun tja Fern Husky. Gordon Terry ber Johnny Cash taka eina amfetamintablett. Tui tja gjördu at at þar stóru stjötnunar fyrir að peppa sig upp og en færvera pallin. Johnny ger etter ravnun, og hetta hjelper vel. Ja, så vel, at han blir av hengir av hese nuslene, og seitene det om at hekka luiv i avnun. Amfetamintabletten blei negg nøyt av taimun amerikansku flåskiparnun som under seitene hamspartia flå og bomboturar ur Englande og lengt inn i Tyskland. Etta vær fyrir mesta gjort om nottuna, og brukte tær ta amfetamintabletter at halda seg vaknar av turnu. Sætne, ta i krutje endar, viser det seg at etter rusene kjemur i omfær og i nudja, vittla, rockabilly, tånleikare omkvarvunnen, her du alltid skulle vise det i toppform. Om dagen kor du stjøtnena rundt i oppnån Cadillac-bilen og omkvølte, skulle du tær underhalda og i flere timer av padlet. Hetta helt ongen til i longtun. Tuyin tja Johnny Cash og Sun Record fra 1905 til 1908 at meta som tan besta tuyi tjónu. Han drekkra sindur, men eisne byrjaur at taka amfetamintabletter. Henda sendingen nú komin at enda. Oddbjörn Voxlui hefur skriva handrit og valt tónleikin. Vi saunen om Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johansen, og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar her til senast, I Forgot to Remember to Forget, Stan Kessler og Charlie Feathers eie år og lær. Henda opptøkka fra 16. juli 1908, og i sånne studio.

Nalja var a kassettebandi 1984 som havna fólkin í Ellen Heinesen og Kari Jakobsen gói út og komponera í sér a solidarist, fimm lög í part. Hitchigra sjóvar er tónlistin yfir tala mitt landa om áverskan frá ennski Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Howard Jones og Örum. Eins og erir stöylur som rocker, bossa nova og jazzur hutt í áverskan av versi. Tei begi vildi gera kvalitetspop av det sagt sætni. Samtøy synthesizeren mest i utgavna, nok ensk og averskan kan siast, men samstundes hun sera melodiskur fellagsanker i stuen, så hun lever framvis vel, og hun har eisen nega førest i viser. Talan var som sagt om et kassetteband, utgav deren var i juli 1984, og 20 år sætene var nalja eisen tøk som flu av i bonuslænon heimlångsul, og i lyse stuen at jeg føren gunn i utlandon, som alltid kjenner ein drott mot i fyrjun, Folk kjø, mentan og nåtture. Her er brått.

Kari Jakobsen kjørte han sangen under Jandra Einalfems vi enskom tekster som Elin sånn skiftet ut vi en føreska. Hon held selv at sangrun kunne bli et hit, men det ble han ikke. Og som sagt han egale og har fløv utgavene fra under Jandra Einalfems og kassettebanden og nalja fra under Jandra Einalfems. Og så vi torker gav bandet ut og tolker gav fløvene ut. Det første leget som spiller fotlærer langt tonleggelige etkjent for utgavene, nalja. Kan vi merke her at tværa sangene bråta nok fra heltene, men åtta evrig lutt av bolka. Og i teksten han hittar unge kvinna som, så å si, kvinna i en av bøyestue, då i framtøyen lokkar. Arbeidsvikan nekka, og hun vil slippa bort rur, for så gjerne jeg tørna ut etla inn, og i nottarløyve, en mævur vånande bøyar henne. Han sa etter.

Kari Jakobsen sier at det vil være et diskoteksle etter Urbano Leiste. Temaplata Nalja tja Kara og Elene, som følger beina med en togje til søgnet 1948 av utgaven ved Nudj. Og at han deilige han var et beina veien hit, et dupi av dyrere tøye blev en sanger alla fyrja folks, og flere under avrik av banden og vi ungdomskjent og tekste var framme i sundjon og spelt. Men det er tæk og så kort som tatter om fyr. Og i 1948 var Elin Heinesen, og i det han kallar han ikke Elin Brimheim Heinesen, og Kari Jakobsen, som i det han nevner ikke Kari Linderoth Jakobsen, og avvika vist 30 og 20 år gammal. Men det var yngre enn så ta tånlagelige veier til å runde sammen. Det var 4 år fram og undan, og under 24 fors, og en av det varselet av vinfolkene i havn. Da var Elin 26 år gammal, og Kari var 16. Kari var begynt av Roger Allø, og hun omdomte til å i Elin etter kvöldet spilt i honom av klaveri, og jeg var heldre enn mer jazz-avirska enn til han selv gjør det. Og under 24 fors var Elin Heinesen flott til Danmarkar, så talte han bare ikke om felaks lærskriving til å ta inspirere i hvordan annan. Tror jeg sett ned under 26 fors for Kari Jakobsen av tånlagerskola i Danmark, så det seneste året opp under nalje utgavene var fjerståan tar med til en velstittre. Og har de anse etter om en av kvinner som fyrir bojina trål etter mannfolkje og til avgjørst en fyrmåndre var oppsnålaver og suttje vel ut av vikeskifteslige kjøttmarknaden. I'm a suggest. Og under 28 fors var HIV en stor hotan mot ytlån ungdomme og leie anse etter eisen en avværing og vimmelde at nøyta hud. Og hese ultni hava dagsens ungdomar og butten sunge vi ta til dømes kjeikur og ljóar. Vi viskandi orsøkjer hava veri endre innspillingar tja Popcorn og The Dreams. Samma kan sia som leie og gnuspela. Og preitene og i 2012 sang Mike Nalje leie Higga Mer og i vært leine utgave i 2013. Tui kjenna yngri etterline sanje betri enn de annars hittu djurst. Hitt tónlagur snurkje sera nok om aktualiteto. Läge är om roller, läglotor, som till dömes eisen i handen, dyrkjande kvinnan i hans ettor ju spelte och visste att hon gör det. Och jag som före är det en mauer, Kari Jakobsen gör det och synkur hickat mer. Och nej, ta tag ontsjön selfies eller läge myndor av nätet, Facebook, öll varje och i IRL.

Elin Brimham Heinesen byrjaði sína sangkarriere som helt ungur tottasangari og við fyrra og í jazzumkvöfnun í haun. Til dømes perlenni og í vera stænun og í voksbóten her en stór trappa nú er byggt. Á fyrsta førska jazzalbumnum innu jandru og sjei og fjers elbeplatinu jazz í fyrjum sang Elin sitt fyrsta vinylhit, Hunda Sugar Blues, tja Christiane Black. Karin Linderoth Jakobsen var í fursun og blei ungur keyboardspelari og sangskrifari og í orkestrum tænar hvers utgivna tónleik Ole Poulsen hei verið vítla að leggja til rettus. Og það var eisni Ole og í tók naljebandi uppsætni í fursunum. Upptökan og mixingjun í Blöndalstudion var því í 14 dagar. Talan var það fyrsta föreska elektropop album Average í fursunum og í fyldi tujarandanum fullt og hælt. Her hugsi ég mig landa om diskoteks brugbæri. Men helt ensamhet var ill og kvar tog ikke. Eisen er noen som Georg Estanoa og Les Ilferi V høyde løa sin elpeplaten sang til Forsnån og finge folk at dansa til blinkande diskoljøs. Og akkurat enstegle av Forsnån til Franton Riga Eisne, for jeg nevner akkurat. Sønne setter gå ferien av nyer og har et lært i elen om vånbrot og langsål til hun ikke fer fasta tøker i han som flagrar i vinden og teker av løsens kjoldtøkerbåret med en hånd virer verande parkera. Og det er Wilhelm Thomsen og spiller brygjene av lennom Etnan og sin rockgitarr.

Landamali at inskje om ærlighet og åpenleika. Nalja temaplate I pladebarne. Talan om det første verlige lett pop, diskoteks, ja, eisne syng vi at landa og I fyrjun. Havast anker syngeplata og enstøk elpelø tja øren artiston lena ikke opp at heimsaktuella synthesizer pop nun I 80 år nå. Ta ei jeg lett jeg tre til at utgavan våner tja Olo Juti eisne vær en jungnoført elektropop atlan. Ta ei om mer innelige tekster og ikke atla diskoteksbrutje og ballarøye. Men vi har nælje finger så et halvt album, et eller annet nestan. Jeg vet som slæ som hoska I diskoteken og ungdomme og eisne andan om, heimsandan om de enska, amerikanska og eisne mye europeiska som I poppen og ta. Akkurat nælje lær breit fra støylen, men det var kanskje ikke av til ringa. Og I samband med Sanchon anser etter nevnt de underliggjande avverensjene. Og I 1908 var HIV en verleitje og kunne rekke ødel. En deilig verleitje og kunne rekke ødel, og som særlige samkjente menn merkte meint. Og det var eisende beinleis årsikken til at myndelagene I B-førjen og Øren London får I herfer mot det, til vildarlig og kinslig samband I utan verje. Nøyt høyt var nesten blivit til et mantra, og kanskje gjottet eisende. Ta jeg koma fram til 2012, nok hent å ha UV økjennom, granskare hava ment heile va og I gjer at sjukan kan haldas nirre, og æra sjukar hava lukka som tidsi iveskriftene fra HIV og AIDS, og tyskil vera elaboa lite når nøytet til anna enn avværingar. Nå nøytet er det som settene blei LGBT og I fyrjun orske syna til a berjas fyrir jaunrettendun og verit heim et anna gjørst vi skrugonke og konsert og ålasøke. 20 år etter seneste paddframførselen av Sæman var Elin og Kari atter å suttje av paddli I Jesus sambandet I 2012. Og nalje næsten byrjar eisne av næle av nødjun til neste årene tryna til paddlen flere fyrre, og en av tveimann ålasøker konserten til dømes. Nå det noen år siden at Elin flott I atter til fyrja her og jaunan synger allment, eller hever som ikke allment, og tykje lot I tånleggalig om verskattlanen enn som hun I rønnskje vi fløvjutgave. Kari var verand I Danmark, han har gjort noen tonleik og annan ljøarbeid fyrir be danskar utgaver, filmatlaner, omfram tilfær til føreskar utgaver, og her mågur ikkje glemma hans egna stor hit, Stora Sisti og Lutlebadj.

Sjålt om det ikke stått så igjen, vet jeg, i 2005 er jentene i popkotten som ikke hatt inn av nødgjøn, og gjør det leie om Elens og Sjæk enn kjentere. Toi ta fungerer til nødgjøn etterlig vi eisen. Og nå refleksjonaskrone, og rettelig fitte av taksim i eisene. Kari Jakobsen gjør det livende ljøs som 16 år gammel enn 1944. Ljøs er synonymt vi tar glede som en annen person ombord i hans løyve. Kari sier at livende ljøs ikke om systrene som døg i 1944. Det kunne det hatt være, og Kari har ikke måttet at folk tolker sannsyn som de vilja. Livende ljøs.

God morgon og velkommen til sendingsna Sommar Morgon. Solen hon røys i morgon klokkan 12 minutter og i halkon 5, og hon setter atter i kvöld klokkan 4 minutter iver halkon 11. Der er det 24. juli etter kristen. Etter halkesøne talat om en 11 år gamla jente, som har tidsen av døvun av til at hun breit nekra skorgoda mynter og at hun må fata gå gudle og ta dyra tilfære der vi gjørt der. Ja. Annars var tver halkar kvinner 24. juli som minningar det, Santa Kristina ur Tyros og Santa Kristina ur Bolsena. I forlegger fire vi taler ikke fra Post Malone og leie Circles.

Og nekkar hendingar til dagen og idean, til hver vi 1864 at Brigham Young, saman vi 140 øre og limon og i samkomne Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, bedre kjente som mormoner, kommer fram til Salt Lake, delen og i staten om Utah. Etter 16 måneder av en vandamiklare fyr tverster om amerikanska mainlandet, det flyttet undan Atrio Norrlion Akenje, så det iver et øyemarskar lente. Kjente årene kjent Brigham Young, da han lette ut iver delen ved Hetta Stegen. Her leier Bølgren Grundarsteinen under Salt Lake City og kjøttvaks fra ved en torr øyemarsklet blåmande samfunnet vi avanserer av en vattenvøyding av Kibanon, Kibajær, Bojaratland og en større mormonkyrkje som stender midt i myene. Og i det bygg var omlaget 3,2 millioner mormoner i Utah. Det var enda dagen i 1891 at Ungland avtok en skatt, Vindeaskatten, som øver galtende søgene 1696. Vindeaskatten en løgjens skatter. At det var til helt til at det kjentes til opersonlig å spørre hvordan man kunne gjaldt i skatt, så mente skjøttene en av skatteskipene som 50 om å telle Vindeag i husene. Flere Vindeag som var til at man merkte at man hadde en større og dyr hus, og man kunne så gjaldt av møyre i skatt. Men følte ikke fannet på ram og bygde hus ved færre vindeøyen for å slippe undan skattene. At enda vær så vindeøyeskatteren Strigauer. Flåskipperen Amelia Earhart var born i høym enda dagen i 1876 i Kansas. Det er røstning alt kjøver Amelia Earhart derfor i

0: Vi har sendt morgenlesteren som Theodor Elidam Olsen prester skriver og leser.
1: Hesa næste løtna for Bjørn Hensebekk av velge eldre tonleik til Dikon.

Ja, og grann sett fyrir næsind rúpir, og grann er Johnny Bell vi sannsynum Flip, Flop and Fly. Og grann er fram vi noglunda sama tempo, er da Janis Martin vi sannsynum Drugstore Rock and Roll.

rockstar rock and roll og gardi Janis Martin. Brenda Lee, hon dora sinja anna en rockin' around the Christmas tree. Her kommer da sinja Dum Dum.

0: hørte du her bulten Abba og That's Me. Det var framført når jeg som Abba. Hva er det som er fra?
1: Ja, det er sånn at jeg har alltid lyst til å være Abba, og man har nått ordentlig vel. Så var vi i Aberdeen, og en av lengst kjennet, så får jeg inn en notahandel. Og så sa jeg et hefte, her stod, når Abba Sanj var utskrivet til kvinnekår. Så kjøpte jeg det, og forskjellet annet. Og så prøvde vi det å vende det. Og så sette jeg det her utvidelsen og fem. Da la jeg vidt kajødene, da bad om det nødvendig ikke bygd, og vidt Finke Norrlandhuset, og mettene huset i Fuglafyrre. Så vi tatt det trutjer utselte konserter. Altså det var, jeg hadde det var 900 folk i kajødene, og utselte i mettene huset og i Norrlandhuset. Og da var det Agnar Lamagabas, og Petor vi kjelte, keyboard, og Mitja Kvannasen gitar, og Høgne Klakstein trommer, og James Olsen spalte percussion, og det var nemlig ikke bare Abba. Det var ikke noen sanger som var utsettet, så vi tatt noen pop-sanger, noen gospel-sanger, noen sin jazz-sanger, og så Abba. Så James kom vi og rappet i Joyful Joyful fra Sister Act 2 og spalte percussion. Og det var mega stort litt. Det var ordentlig suksess. Det var 2005. Og så etter når jeg ser her konserten av 2005, så fikk vi ordentlig noen fyrspåringer. Om vi ikke kunne komme sin til Abba, til brittlopp, fengar der og forskjellig sånt der. Men jeg ser vi i svelsene at det blir ikke alle til, det vet ikke akkurat hvordan jeg strøy der, at altså, samme holdt orkester og et holdt kjør, og så skal man ha mikrofoner, og det er så omfattende, ja. Så ble det til det at jeg og Onur, vi spurte James Olsen om han kunne se noen Abbas hans kjermann, så playback som vi kunne synja til. Og det var faktisk James som spurte oss om vi kunne synja til jollafrokostar av Hotel Førjon. Og i 2006 var det. Skulle synja til en fyra vikskifter her. Bare frutja kveld og leir kveld. Så det var faktisk James som sette sannsyn sammen. Og det var faktisk det første. Det var 2006. December 2006. Vi synja det enn. Men nå har vi utbyggt av Pickletsynder. Nå har vi seks brått ur seks sangen. Det var det brått ur Trimons sangen. Og det gjør det Erik Biskopsnø for i åkken. Så vi var faktisk bedre enn ja, til alt mulig. Så det er sånn lettere at det bare er underferdig at vi har noen jammer eller vidt telefonene, eller ligger av telefonene, og så bare har vi tverre mikrofoner.
0: Underfan?
1: Ja, og under min svirinda, ja.
0: Ja, vi får til den neste sannsyn som du har valgt.
1: Ja, den neste, George Michael, er en som er øyne har vi domt øyne vel. Men damer, han er så perfektionistisk her, og har alvorlig lekkere rødt, gode rødt, synger vel. Og han har faktisk, ja, han er øsne. Han lever øsne igjen, og det prøver hvor godt det er som han har gjort. Og han var, nå googlet jeg han, og det stod fra 1944 til 2004, var han en av de mest spalte i enska radioen. Og han har mega nekva gode sanger. Wake Me Up Before We Go Go kom ut for oss, og Careless Whisper. Og så har han disse duettene vi Aretha Franklin. Jeg rammer oss når det var Aretha Franklin. Så også jeg nå skulle velge noen sanger, at det var ringt å velge bare noen få sanger, og det er sånn nek som man vil ha velge. Så også jeg, så fikk vi George Michael og Aretha Franklin i øynene, og til er I Knew You Were Waiting For Me.

0: Vi tar tvær Malin Zachariasen god og æst mun fejer. Og Steinar Fonsor kom til den senaste sangen og nu fer det ut det klassiska. Og det klassiska det har jo selv at Østen fyllt nek vi tøyner vi tøy ut og spiller bæg klaver og har spalt cello. Ja, hver byrja et ut loiv innover det klassiska?
1: Ja, jeg byrja jeg spiller klaver som 8 år gammel, jeg bor litt sen. Og så spalt jeg Østen blokkfløyde og alt fløyde på en av det. Og så byrja jeg spalt cello, jeg har aldri vært 13-14 år, kjennes Christian Godsen. Og jeg fikk den fremme til at jeg slapp å spille ved symfoniorkestren. Det ble stående, var det forvurs? Ja. Men altså, jeg kan ikke ha slått om vi på en av vet. Altså, jeg husker ikke hvor jeg har vært, ja. Men jeg slapp ordentlig kjøtt vi, til minst det. Og altså, det var en størst opplevelse for meg. En større fremme til at jeg slapp å sitte spesielt og spille 50 symfoniorkestren Beethoven og alt mulig så kjent. Og jeg fikk ordentlig vurket med en horisont, da tog jeg ikke noen. Og lærte negv. Det var Marston Morrison som var dirigenter da. Men så dvart, så kom Benny, og jeg følte akkurat at jeg klarer ikke ordentlig å fylle vi, ikke? Jeg klarer ikke å spille alle tønene, og det var ordentlig tøyt, og det var ordentlig høyt, så det hadde jeg ikke. Så kom Kåre, ikke, som fornyer gøst noen, så ble jeg testet henne. Så før jeg faktisk heldte på i Kåre, ville jeg heldte synge vi, så jeg følte jeg mekkene til bedre enn å spille selv. Så her har vi synge vi, jeg vet ikke om det var, jeg heldte det synge 2-2, så det er en jeg var. Og her har vi også nått mega negva gode løter og slått noe synge alt mulig. Bare imisk rekviem og kramesser og alt mulig, ja.
0: Så selv om man fast ved rytmiske tonelag, man fast ved kortonelag, så er det, altså, men jeg kan si at det klassiske tilfylt negget der, men det er også en givet der negget skiljet alene.
1: Ja, tilgivet meg negget, og har lært meg negget og utviklet meg. Det er en sånn grunn som man hever. Og så synger man under imiskon dirigenton, som også lærer det imist. Og alt som ikke har nevnt det, det er SU, det er største SU i 2002. Så her har vi også lagt med etter at vi skulle få en annen klang, og gjøre noen omgivelsinger rundt, og det skal leve som en annen. Så finner vi også Susanne Brattebergen, jeg har skoet vi også, og hun har også givet oss og lært oss noen. Ja, så det klassiske, det er en sånn god grunn til å ha tonelaget.
0: Vil du selge en tidsjon frem nærmere nå?
1: Nå, jeg selger en i selt. Og jeg spurte om hun kunne kjøpe henne, og hun har bare steget da, og jeg husker, hva skal jeg gjøre? Det er godt at om hun får glede av henne. Men hun kjøper en grad. Ja, jeg spalte, jeg sett meg hun kjøper en grad sol med loksår da. Ja, men godt er.
0: Godt er, så er det løv. Men vi skal slå her enda vi gjennom noen klassisk leie, og halte meg vidt, det heter ikke sånn. Ja, hva er det du klassiske?
1: Ja, det er Kåre som heter Tenebrae, som er støttende av Nigel Short, som har sunget ved Kingsingers. Og Kingsingers, ja, jeg vet ikke om jeg nevnte det jeg begynte med, men det er jo også oppvaksen vi, mamma det er lort et tøy, og det er så a cappella-bølger, som så jeg også begynte med tøy, og så er jo Tech Six og The Real Group, ja. Men Nigel Short er støttende av Kåre som heter Tenebrae, og det er heimskjent, og det er simpelthen et av heimsens beste Kåre. Det er vunnet alle mulige høyeslønner, og det er professionell, og det har flere konsertrommer, altså det kan ikke noe heimene synes jeg dem, og det er fylla 25 år, og er, og det er helt utrolig. Det er slett bare en konsert, det er en opplevelse, det er faktisk, altså det er helt utrolig så vel som det synes jeg. Så, og nå skal vi ta her, det er så fløvende som er The Russian Treasures, og det er en tonaskal som heter Pavel Chesnokov, som levde i Argentje i første gang forrige, og det er en satser som heter We Hymn Thee.
0: Stemmer von, jeg får takke for at du ville være vi og sendte ikke til Sanger og Møn og Løyve, og alt det beste, og gå etter vi i Øtland Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og Tøyden og

hadde badnar. Vi hadde noen endur spel og hos klandur. Synes det ringast å henda astur og astur. Nei, vi eldur her. Vi løter ned bare nu, bare bare her.

Nalja var a kassettebandi 1984 som havna fólkin í Ellen Heinesen og Kari Jakobsen gói út og komponera í sér a solidarist, fimm lög í part. Hittjúkra sjálvar er tónlistinni við tala með landa om áverskan frá ennski Depeche Mode, Yazoo, Erasure, Howard Jones og Örum. Eins og erur stöylur som rockur, bossa nova og jazzur hutt í áverskan av versi. Þeir begi vildi gera kvalitetspop, hafði þið sagt sætni. Samt og synthesizeren mest i utgavna, nok ensk avirskan kan siast, men samstundus hon sera melodiskur fellagsankur og i stuvun, så hon lever framvis väl og hon har eisen nega förust i viser. Talan var som sagt om et kassetteband, utgav dyrun var i juli 1988, og 20 år sætni var nalja eisen tök som flua vi bonuslænon heimlångsold, og i

Kari Jakobsen kjørte han av sangen under 1951, vi enskom tekstet som Elin så han skiftet ut ved en føreska. Hun held selv at sangen kunne bli et hit, men det ble han ikke. Og som sagt han egale og har fløv utgavene fra 1985 og kassettebanden og nalja fra 1984. Og så vi torker gav bandet ut og tolker gav fløvene ut. Det første leget som spiller fotlærer langt tonleggerlige etkjent for utgavene, nalja. Kan vi merke her at tværa sangen og bråta nok fra heltene, men åtta evrig det lutt av bolka. Og i teksten han hittar unge kvinna som, så å sige, kvinna i en bøyestue, du i framtøyen lokkar. Arbeidsvikan nekka og hun vil slippa bort rur, for så gjerne jeg tørna ut etla inn, og i nåttarløyve en mævur vånande bøyar henne. Han sa etter.

Elin Brimham Heinesen byrjar sina sangkarriere som halt ungur tottasangari i V4 og i jazzumkvövnen i Havn. Til dømes Perlinni og i Værastænen og i Voxbotten her en stor trappa nu er byggt. Av fyrsta førska jazzalbumen om Linne Jandre og Shea Alfjers, elbepladene Jazz i Fyrjon, sang Elin sitt fyrsta vinylhit, 120 Blues, tja Christiane Black. Karin Linderod Jakobsen var i forsen og blei ungur keyboardspelari og sangskrivari og i orkestrum Tainar, hvers utgivna tonelag Ole Poulsen hei vir vitla leggja til rettus. Og det var eisni Ole og i tog naljebandi uppsetni i forsen og upptøkan og mixingen i Blöndastudion var det i 14 dier. Talan var om det fyrsta føreska elektropop-album Average og i forsen og i fyllte tujarandan om fullt og heilt, her hukse jeg mellan om diskoteks brugbære. Men helt ensamhet var Elin og Kari tog ikke. Eisen er noen som Georg Estanoa og Les Ilferi V hørte løa sin LP-platen sent i Forsnån og finner folk å danse til blinkende disco-ljøs. Og akkurat enstaklig av Forsnån til Franton Rikai Eisene, for jeg nevner akkurat. Søren setter ikke feriene nye og har rett lært seg Elin om vånbrot og langsål til hun ikke fer faste tøker i han, som flagrer i vinden og teker av løsens kjøltøkerbåret, med en hånd virer verande parkera. Og til Wilhelm Thomsen spiller brygjene av lennom Ednan og sin rockgitarr.

Lenta Mali at ønske om ærlighet og åpenlegge. Nalja temaplate platebarne. Talan om det første verlige lett pop, diskoteks, ja, eisne synger vi i Atlanta og i førjen. Havast anker syngerplata og en stykke elpelø til øren artisten lener ikke opp at heimsaktuelle synthesizer av popen i 80-årene. Ta ei, jeg lette træt her at utgavan våner til Olo Judy eisne være en jungleford elektropop Atlan. Ta ei om mer innelige tekster og ikke atla diskoteksbrutje og ballerøye. Men vi vil nælge fingre så et helt album, et la nestan, av en som slæ som hoska i diskoteken og ungdomme og eisne andan om heimsandan om de enska, amerikanska og eisne mye europeiska som er i poppen og ta. Akkurat nælge lær breit fra støylen, men det var kanskje ikke at det rinka. Og i samband med Sanchon anse etter nevnte i underliggjande avværensina. Og i 1988 var HIV en verleitje og kunne rekke ødel. En deilig verleitje og vi kunne rekke ødel, og som særlig samkjente menn merkte meint. Og det var eisende beinleis årsikken til at myndelagene i B-førjen og Øren London får i herfer måte til vildarlig og kynslig samband utan verje. Nøyt høyt var nesten blivit til et mantra, og kanskje gjort det eisende. Ta jeg koma fram til 2012, vi nok hent å ha i vei økjennom, granskare hava ment heile va og i gjer at sjukan kan haldas nirre, og æra sjukar hava lukka som tidsi iveskriftene fra HIV og AIDS, og tyskil vera elaboa lite når nøytur til anna enn avværingar. Nå nøytur til det som settene blei LGBT og i fyrjun orske syna til a berjas fyrir janrettendun og veri det med anna gjørst vi skrukonki og konsert og ålasøke. 20 år etter senaste pallframførslen av Saman var Elin og Kari atter å suttje av pallet i Jesus samband i 2012. Og nalje næsten byrjar eisen i en næle av nødjon til neste årene tryna til pallet om flere fyrer, og en av tveimann ålasøker konserten til dømes. Nå det noen år siden at Elin flott i atter til fyrja her om javnan synger allment, eller hever som ikke allment, og tikkje lot i tånleggelig om verskattlanen enn som hun er rønnskje vid fløvjutgave. Kari var verandi i Danmark, er han utgjørst nokon tånleik og anna ljóarbeid fyrir beid danskar utgavur, filmatlanur, omfram tilfær til føreskar utgavur, og her mågur ikkje gleyma hans egna stórhit, stóra systi og lutlebadj.

Sjålt om det ikke stått så igjen, vet jeg, i 2005 er jentene i popkotten som ikke hatt inn av Nudjon, og gjorde leie om Elin Sashaik en kjendere. Tog ta fungerer til Nudje etterlig vi eisen. Og nå refleksjonaskronne, og rett og slett takksim i eisene. Kari Jakobsen gjorde livende ljøs som 16 år gammel i 1944. Ljøs er synonymt vi tar glede som en annen person ombord i hans løyve. Kari sier at livende ljøs ikke om systrene som døg i 1944. Det kunne det hatt være, og Kari har ikke måttet at folk tolka sannsyn som de vilja. Livende ljøs.

Abladan o ana til fermia plade baron er atlevel. Og atri år her i 2026, eins og kvart einast år, Ólasøka. Og jeg får innkjædikna en goa tjóarstevne.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesafer kuraterar Eilen Antoniusen.

0: Og grausent kurator, Eilin Antoniussen, valgte tonleit John. Og nå sikker John Einarsson til reier vi tøyndon klokkan er trøy.
1: Orska Løkreglan stekka i mikedein og en bile begynner kraftmiklare sprongeløying når marsjonen til Norrlands, skriver Sky News. Og en kvinna i 20-nån og en maur i 14-nån handtidjen og skuldsett for brot mot et trygt landsens. Sambart Orska Løkreglene heier bomban kunne eldt til stårer og lettjengar. Løkreglan meter etter handteknom heva tilknyttet til en luttland balk av vikongton republikanskon balkon, som framveges viser friere avtalen fra lenga frutja degi i 1998 attor. Politiker i bægi Urlandi og Bretlandi rause Orska Løkreglene 4 etter han fåra fyri øynar olvarsligere ivigengs er søgn. Minst holdtrusk folk i dag, og omlai 200,000 folk flytt ur heimesunnen etter ekvislige monsunrekni i Assam-landspartnen og i landringspartnen av India. Da skriver AP Tøyndastovan. Nå holdtrusk deier i regjinkner av monsuntøyene, heva store rektmongtner etter ekvislige vannflower og i landen. Brahmaputra Aien, som omlai 900 kilometer lang, ferien opp om Åabakkene og hever fløtt nær om 900 bygder. Sambart AP hever omlai 300,000 folk løyde seg sjål, og i Tjaltlevon, som indiska skjøtten, hever sett opp. Fløyre granskare meta at man gjør der vevlagsbrøytingar en høvus årsøk til at monsunrekne i Sur-Asia våre altmøyra og utroknelit. Det merker at sera ståra regnmongder kunne falla opp av stutta tøy, og så igjen vil løsta av vi langkon tøyarskøyon vi torskje. Og i fredel Grønlands tøyber fyra li vera vi i kappingsne om grønlandska mosterhøyde i fjobbalte til mannen til det begynner i mannet sak den 4. august. Da skriver grønlandska kringvar her. Opprunnet jeg var atlanen at tutsjulig skulle teka lot, men flere fjellet har meldet fra vegna trobeløyger vi frydøvån, fering og gist. Sambar formannen i grønlandska fjobbalsambandnen Kenneth Kleist Hava nekve spelare ikkje fløyre ferie deir etter, og kunne de ikkje vere borte fra arbeidet i morgenen unna viko, medan grønlandska mosterhøyde gangu fyre seg. Samstundes flåferner til mannets sak, fulltekneier, og tegjer at torrførst til linon koma fram. Line, som fyrir teka lodo i år, verst

0: Akisak ur Manitsok og G. Furufjördi ur Kvatatsatsuak og B. Ottotrush og IT. Nutjalfjers ur Nuk. Kenneth Kleist sier at dette her finnes fotballsambandet sett i gang og en større omskipan av Kappingarskipan. En arbeidsbalker settur som skal komme av tilmelden i hest og atlan at han nødt Kappingarskipan vil tidsen i Norslo i 2022. Mali å få flere dyster, bedre fyrrøyting og større underdøkken fra Fjellunnen. Og vi taler frem i fotballet, til Jørgen Klopp er nødt til venner til Tyska, fotballslandslinjen til Månen. Det skriver danske kringverpet. Han hever siden 2025 ved løyer for Alheims fotball til 24-døkken Red Bull, som har jo nekk fotballsli om Atlan Høymen. Landslige kan samøyne okkon tyskarar som nastan ontsi anna kan. Til just det som gjer hese oppgavna sérstaka fyrir med, sig Jørgen Klopp. Nu tjaltrush ára gamle tyskaren mittlanda kjente fyrir tyna som venjar Tjafelun som åkne om Mainz, Borussia Dortmund og til søgnast tja Liverpool. Og i tyne som høvesvenjar tja Liverpool vann Jørgen Klopp mittlanda Premier League steip, åkne Champions League steip, åkne FA Cup steip, og han var venjar Tjafelunen fram til 2024. Er spenter med seg sérstøkke oppgave i tyskom fotballte, som vi ser man for å løse vi Eimjuk Løyka og Tolne. Søvelige har Tyskland haft et sér størst landslig ved 8 HM-finalen og 4 HM-steipen i kjøttene. Men søgneste årene har tyskere ikke klart seg ens vel som avår. Og i HM enda spelen i sommer tappte de 16. parsfinalene for Paraguay over tøyslittner ut. Nästa stor uppgave av Jürgen Klopp blir att komma att föra Tyskland till Europamästare Kapisna i 2028. Sattmannen med Jürgen Klopp och tyska landslige blir till 2032. Og vekkere låter frukslåt av Østninje, et lav Imsson 18, men en 8 meter om sekundet. Samtry og samregt. Og natt fyr 18 opp i norran, og han vekser vinden opp i fruska vind til Astriuk, 8-13 meter om sekundet. Framvis samtry og samregt. Fyrre barsne morgen, fyr 18 i ytterring, og da slutter ui en av løtta, men tog syrm et lakkerst eil i støvån. Hit nu det, 12-14 steg, og i natt og i fyrre barsen i morgen, 8-12 steg.
1: Nå du sendt John Praktikanteron, Tilda Vest ur Holbergskåle i Kjeppmannahavn, velder tonelag John.
2: Hei tid. Jeg eitet Tilda, og jeg 15 år gammel. Jeg kommer fra Danmark, men mamma min færing. Så jeg skiler vel først, men jeg prater ikke så vel. Så nå vil jeg skifte til dansk. Jeg skal spille lidt forskelligt musik for jer i dag. Det primært noget musik, som jeg selv rigtig godt kan lide, men jeg håber også, at I kan lide det. Den første sang, jeg skal spille for jer i dag, hedder Ultra Violence. Lana Del Rey. Lana Del Rey er en rigtig god sanger og sangskriver. Hun har lavet rigtig mange gode sange, men nu vil jeg spille Ultra Violence for jer.

0: Hadde vært sendet John Practic Canteron til det vest ur Holbergskolli og Kjepmannhavn leie til Rettus, og nå klokken 4.
1: Benjamin Netanyahu skal etter Atlan hitte amerikanske forsetan Donald Trump i neste vik. Israelske forsetsråherren fyrer mandagen til USA. Herren etter Atlan skal hitte amerikanske forsetan torsdagen. Det opplyser skriftstånd til Netanyahu sambars Reuters tøyndastovne. Fundren to en ikke vattauer av amerikanske myndeløgån. Seks folk lødde løyv i en russisk rakettavloppe nærende Kyiv, Tulja og i morgen. Det opplyser ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky. Heromframt flere tøtjotals folk sært, og sambart Zelensky så vil framvis arbeid via få grøy og om hvordan større skreien og hvordan støvende ikke tøymon som var rakt og i avloppnån. Og i bøynen Saboritsja var i minste leie 25 folk sært og russiskon alopon vi glybombon og i natt. Seks av tøymon sært og i robød. Guvernøren i Saboritsja, Ivan Fedorov, sier at alopne rakt og bostedbygninger og at løyte privat sjukrehus. NATO skjedde morgon og en av dronen nyår etter at hun var kommet inn i rumengst loftrum. Det opplyser NATO-flåkommandoen og gjennom tøynda skrive. Tvei rumensk F-16 strusjflåfer og tvei italsk Eurofighter strusjflåfer var senda flå et eimersk av dronene som har flået tatt vid rumenska marsje. Ta dronen så for inn i rumengst loftrum, finko NATO-flåførende løyve er sjåta henne nyår, og stått etter var hun øyeløgt. Hesen felags innsatsen viser at NATO til røyer er sverre ødlån møljon høytan hun ur luften i attor, alt samtøkere. Hekta friverger akkara økje og akkara folk, sier NATO. Maler vi nå kanna nærre, og NATO opplyser ikkje kveane dronen kom. Skåareldar i Sur Europa, og 19.000 folk flott borstur vegna ekvislega skåareldar i ökjennom kring spanska hövudstegin Madrid og tæskva norska tøyndastóan NTB. Tvor større skåareldar rundt frutjadein illa i det saman og en større eld upplysa spanska tilbyggvingar myndlöganir. Slötjelige arbeid framvis vi har fått hemmeralt og eld etter at vi har tar ringast og nekrandu i ökjennom kring Madrid. Spanska stjötnen hefur lust undantagsstöfum og EES hjálpar til vi slötje. Og fyrir til Urlands, la Norrurlands, tui Urska Lökreglans stekka i migdegn önnum bíle vi önnum kraftmiklare sprongelöying nær marsnum til Norrurlands, Taskivarska News. En kvinna i tjónun og en maur i fjörnun handtíkin og nú skuldsett fyrir brot mot et trygt landsins. Sambart Ursko Løkregle hei bumpan kunne elft til stårar og leggingar. Løkregle meter etter handteknum hei var tilknudd til ein luttlandbalk av utgångt

0: republikansk kon bolkon som framvegis vísa friar avtalen frá lenga frutja deia og í 1998 aftur. Politikar í bæði Írlandi og Bretlandi rósa úrsku lögreglene fyrir þá fóra fyrir einar möguljar alvarsligar yfirgangs at sögn. Og til fótbolt, til heimsins styrstu landskaping i fótbolti, til mesterhøyti og i fótbolti hjá mannen i Grønlandi som byrja den 4. august, og hon plejar vera i Gottevel og ena viko. Men nu er greitt at han i år bæra vera fyra li som fyrir kappast om grønlandska mesterhøyti som hesa fyrir vera spalt i mannets sak. Ta skriver grønlandska kringvarpe KNR. Upprunalega var atlanen att Tutsjuli skulle täcka lot, men flöjer fel om här var nu melda fra vegna troplagar vid frytövån, fering och gisting. Samvar formannen i grönländska fotbollssambandnån Kenneth Kleist, här var nekver spelare icke flöjer feriedegar efter och kunde icke vara borstå från arbeten och gott valande viko som kappingen var här. Samstundes eru flåferinar til mannet sak, fulltegnar og tætjur at torfførst til linon a koma fram. Line, som dekka lodu i år, verstinir Aki Yasiak ur mannet sak, G44 ur Quaker Tsatsuak og B23 og IT94 ur Nuk. Kenneth Kleist sigur hetta hur finnji fóbasambandi a seti gongt anna stóra omskipan av kappingarskipan. Ein arbeidsblokkur í sektor sum skal koma við tilmælun í hest og atlan er svo at hann nýtt kappingarskipan við tíðinu nýtslu í 2022. Mali er að fá fleiri distir og betri fyrirøking og stærri undirtøku frá fellownon. Og vekkrem Lotlu frukst lot av Østninge, etla av Imson 18, minjen 8 meter om sekunde. Samtri og samregn. Og i natt fyrir 18 oppi norran, og han vexur vinden oppi fruska vind, illa strug, 8-13 meter om sekundi. Og det var samtri og samregn. Fyrir parsen i morgen, fyrir 18 og i ytterring, og da slutur ui enn a løttu, tau sirm, illa okkurst elju i støvun, møtur 18. Hittin ut det, 2-14 sti, og i natt og fyrir parsen i morgen, 8-12 sti.
1: Og nu får vi da sende Radio Stjernekelle, heter sending til Johanne Kotla 4.
2: Godan dag og hjertelig velkommen til en ena sending i røyene Skolen for Vaksen. Munt jeg sagt til Radio Stjernekelle, mener jeg. Og sendingen i dag får vi utgiver at Leimhalde okken av tamp, Eisen jeg flyt okkur spekulega fra 1908-trus, som vi dyr ui bæt nu, og fram imot einar meir velkjendar nu-trus, som vi dalt som, og meir la minni von vi og truivast ui og gemar lykka rat. Onke, det da deilig da sida vel for ankra vi nu-trusinni, og vi full speed imot framtrusinni, hugsandi fyrtrusinni som halt. Ein deilig kjensla. I bakgrunden her da Royal Philharmonic Orchestra tar 100 trofaste vimmenner hver av i halvdian enn forsvall 5 kvila seg ui så ofta. Her der vi lennom kja Morten Stevens, Hawaii M5O, a tv-serie i lærfrån 1908, som vel lyser til som vi da var gongt ui her. Spenning og underhald. Bort lukk ikke å nevne at jeg eide Johan og i Kottlafire.
3: Han og i Kottlafire.
2: Jeg atler meg å være beint her, atler samle sentisene og i tjøkkenen. Være beint her, atler for hver eneste sang. Velja sere hitjen og ansen, væren skilsammer, vantallig nærlagter, fulltisjen og rødjen. Fra start til slutt, heter sentisjen Radio Stjernekilde.
3: Radio Stjernekilde.
2: En annen for, hjertelig velkommen til sentisjene.

0: Vi har hørt tve lø etter Bent Fabricius Bjerre, hest for hverda Matador. Vi kommer nå av Oars til 1988, så vi måler til 1993. Ari etter Olsen-banden var Beatles atra hitlisten om. Til henda sangen vi nå skulle høre, hei George Harrison tidsi en 15 mann viss her inn i studio, til var keyboard og Fender Rhodes-spilleren Billy Preston. Og han var ikke bare vi som tonelager. Han var eisne om man vil en slags tunarbandsterapeut, og at Beatles var om at eksplodere av hverjen øren, og Billy Preston lei en fittan dempare av og gjerne tog. Billy Preston var vimme av George Harrison, og var venner vi å spille av dem store. Han langt spalt vid Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles og Everly Brothers, og sætni eisne vid Rolling Stones. Han var altså ikke hvor som helst, men en tunke medver å få inn i studio. Og Billy Preston hei eisne sutt ekna å komme vi, nek var sætni skriva han, saman vid Bruce Fisher, sangen You Are So Beautiful, tan som Joe Cocker gjør de heimskjenta.
1: You are so beautiful.
0: Så tar vi nu høyre henda sangen, høyre vi ikke bare Beatles, vi høyre eisne Billy Preston, mannen som litt i stemningen i studio, og som eisne vær vi at tætjennom tja Apple, ta der spalte sin av suste allmenne framførsle. Her Beatles, vi Billy Preston,

Beatles, her saman við Billy Preston, við nummer 8 sanginon Get Back, en single plata frá 1923. Sera spennandi tónleikar her Beatles på fallrepet, tói óansæ humör og innanhúsis klantur, så klarar eitt her alltid að levera. Her var það fyrir það mesta Paul McCartney som sang. Om vi venda singleplatene, så finner vi en minst lukka kjentan sang. Nøysandrunutsus var et spennende år, Apollo 11 lendi av månaden, og her Beatles, vi Billy Preston, besøgjane av singleplatene fra Nutsus, Don't Let Me Down.

Vi har hørt tvær Beatles-sanger av Einar Singleplate, så i A og så i B, bare lykke gåer, her var det Don't Let Me Down. Vi dverer ui noe jan så nødt trus enn å gå av lød, jeg tredje og høyre hver rørte seg ui USA om hessa så med tøy. Det var alltid etter min mening, vi en ser store måneder av nummer 1 sangen ur Englande og timen ur USA, selv om der alle leska seg ur så med rock'n'roll og blues tunne. Creedence, eller Creedence Clearwater Revival, eller CCR, Swamp Rockarner, fikk jeg en nummer 1 sang i Englande og som ble nummer 2 i USA, men jeg mener jeg vil ødelkjenne han. Då är man i ball och en kassagitar i vi, så synker man oftast hända sanchen.

Bad Moon on the Rise. Jeg har vært i omkring ball her, en glæver skrala I There's a Bathroom on the Right. Creedence Clearwater Revival vi Bad Moon Rising. En sanger skriver av John Fogerty at han at han så en vemmeligans svartkvittan biograffilm som fra 1941. Sangeren Bad Moon Rising kom ut som single I 1993, og av besøgene vært han minst lykke å gå sangeren Lodi. Om som et høy vel innbattlaver og I Memphis satt konkurren Elvis. Han ikke haft en ordelig nummer ett sang og I ever. Alt for nek år var spilt og på fjaket av filmer I Hollywood. Så han polera I ljåen for studio I Memphis og gjørde ein nummer ett sang. Tui, ta kongren vil, så klarar kongren det.

Vidáhorst Pilot, Vi Sanjanon Magic, Fra Nujandro Fyrolfjers. Nasta orkestri ABBA. Vi kjenner det öll, og nok alle drangje våre forelskar i ærar av Timebound, Agneti og Annefrid. ABBA byrja i Tullje og Jolfjersnon, og slå totalt i jøknon via vinna Grand Prix Nujandro Fyrolfjers Vi Sanjanon.

De spelte sammen og utgave i nødje år. Hvert år går det ut fra 73 til 41, utan 1988, og 8 LP-plater blev det til, og vi teka bare bluntande nyr i bunkan, og oppkjemmer en singleplater fra 1988, Take a Chance on Me. Bjørn fikk huskåde en dag han var ute i Ranconti. Og etter ble spekler til Take a Chance, og så var lege hjemme og heite, og kjøttet Benny og Bjørn skriver en tekst til lege tjikk tjikk.

0: Vi har hørt Abba vi sangen om Take a Chance on Me, en single plata fra 1988 som ble nummer 1, flere stjerner med den andre i England. Og så vi kommet til seneste lege i sendingen i dag, og her fører vi til følger. Jeg var til konsert av Marie Gutsen i Norrland i husen hun for Nekvon og Arnsøyane. Det var vært først i 90-tallet. Og hun sang kjært han næsta sangen vi nå skulle høre.
1: Maria Gutsen.
0: Han tar nei næsta glemt, sier Maria Gutsen, da jeg skriver til henne. Det 32 år, så gjerne, sier hun. Men sangen tog jeg leser, og han rekasserer ved alt det rart i stjernekilde. Lei skriver av Thomas Riel, klaver- og keyboardspiller som i alt det har vi haft store viring fyrir til han spiller på sin helt egna måte. Teksten skriver av LP Trøykort.
1: Password Paradise.
0: Thomas Riel spiller eisen vi av sjølva i oppdøgene, og var vi i Norrland hos noen sammen vi Marie Gutsen. Sangeren er liv i flere bølgån åren. Først var han skriver av til orkester Lewis, så gjerne var han spalder vi Paya, og seitene vi Circles. Men han ble bare opptrykken og utgiven av Marie Gutsen, og det kunne vi gledes om nå. Sangeren snur seg om noe som vi nekt kjenner. Hvordan vet man om man viner, eller av vet til noe mer? Det ikke alltid lagt å lese disse signalene. Og nå ser jeg ut til at du er langt. Ja, ja. Så jeg bare etter å takke for meg. Takk for meg. Johanne Kotlafyr tjekker ut. And has left the building.

0: Hada ver sende John Radio Stjernekille, Johanne kalla fyrir leie til Rettos, og nu klokkan 5.
1: Israel fer I gang til å grave en grøv kring en parst av Ketziot-fangslen og I Negev-øyemørsene, som skal fyllas ved krokodillon for å føre palestinsk fengon og gjøre rymme. Ta vottar israelska tryktermalareie sambart I net. Atlanen var fyrste fyrløk fram av tryktermalareiehæren Itamar Ben-Gvir I desember I fjør. Hóast nottur og parkmyndlaganir I Israel og I fyrstu ætlu og mótmæltu atlanne, tui det var meitt að krokodillinir ikkje kunne brukas að slukan hótt, så brøtti israelska ungkvarismalaræi og sústu vik og flottsinsne av skrýtjörnum til ælidjör, og sólaus kan verskatlan nú halda fram. Gröven ver umlai 140 meter lang og skal letjas kring ein parst av Ketziot-fangslun. Fångsle huser sälja palestinskum fengon, men òsne fölkje som akkert fyrir hæva tidje lot, og I alopnån av Israel tann 10. Oktober og I 2023. Israelska fångsosverkje sigur at krokodillnar skulle vera vitla styrkja tryktina og latta om arbeidja fengavörnån. Verskatlanen mett að kosta omlai 40 millioner kroner. NATO skjedde I morgon anna drone nyer etter at hon var kommet inn I rumengst loftrum. Ta opplyser NATO flå kommandoen og gjør noen tynda skrive. Tvei rumensk F-16 strusflåfer og tvei italsk Eurofighter strusflåfer var å senda flå et eimerskja dronene som har flået I tatt vid rumenska marsje. Ta I dronan för inn I rumengst loftrum fink og NATO-flåførende løyve å skjøta dronene nyer og stått etter hver hun øyeløgt. Hesen felags innsatsen viser at NATO til røyer sverre ødlån med øljen høytanen ur luften I atter alt samtøkere. Hette fjerverje okkar øke og okkar folk, sier NATO. Malet vil nå kanna nærre, men NATO opplyser ikke kveane dronan kom. Nuja dusse folk flott bostur vegna ekvislega skjóareldar og I ökinn omkring spanska höfusteyn Madrid, skriva norska tøyndastofan NTB. Tvar stóri skjóareldar runnu frutjadein eller morgon saman og en større eld upplysa spanska tilbyggingar myndlöganir. Slötjelige arbeid framvis via få tamaralt av eldunan og som vi mektur av at har parinkaste nekrandu og I ökinn omkring Madrid. Spanska stjötnen hefur lust undantagsstöfum og EES hjálpar til við slöskingararbeinun. Og hefur en stoppe som hongur fastir her, så vi færa til vekkri, frusk og vindur upp I en strúk mellom vestan og ussening 8-13 meter om sekundi, samregn. Som løyer ut av kvöldet, minkar av vinden nyr og I løyde låt til frukslåt av Usseninje, et lav Imsson 18, minjan 8 meter om sekundet. Samtri og samregn. Og I natt fyr 18 opp I norran, og han vekser vinden opp I fruska vind, et lav strug, 8-13 meter om sekundet. Framvis samtri og samregn. I morgen fruska vinder opp I strug av Usseninje, 8-13 meter om sekundet. Skutja og morgnin regn og ut av dagen okkurst eile etla sirm og I støvun, mest bøter attene. Hittin I kvöld 2014 sti og I nótt og I morgin 6-12 sti.
2: Velkommen til vikuskiftet.

Så vær vikeskifte atter her. Velkommen, kære lortstare. Det framvis så at hette erst han vanlige rutten som dykker pleie at høyre i sendingene. Men hun for framman til nästa frutja det. Ta for pojpan Anna Jo. Ta her Leive Thomsen atter av Brunne. Men jeg skal ikke snøyta deg for nækka. SMS-skipanen åpen. Skriv inn og fortell jo om hva to eller tykker for å bruke vikeskiftet til. Telefonnummer som sagt, eller som det alltid å være, 224-00. Annars har vi en rikvismigla skra og i påsen. Nån påsen her. Jeg har alltid for å riste og slur nå. Ja, her dette tøyende skriv ur og til et som kom inn i jar om kongelige vitjan og antmannsborgene. Hette også forskene som fyr fram av Ola Søke og til tar Bayer Boedam og Daniela Nestabø ur eventyraferiene som støyla fyrre. Og å fette mer om det om et bil. Marius Stisi og Jonas Gård aktuelle vid Norsjøns stegleie og å få vitjan i utvarsstovna. Så igjen for grunnforna røyna rinja opp til Runa Djurus fyrirskipare av tannlegget tiltakene Torsfest, som altså ui det, og begynner med et bil, og kan høre syndrom til som fer fram ui kvult. Nils Jolarke, han reisende aktuelle ved Tveimund Stegløven, som han overfinner til verleggas sammen med Ona Debes. Hette høyre grom, settene ui sendingene. Men som sagt, ja, det så leis at SMS-kivanen, hun åpen, og tykkene jeg skriver inn, som sagt, for nummer 22400. Sik hva du ikke færre bruker vikskiftet til. Velkomna til Knuta. En helsan på i et eller annet fortell gjerne gåa til eisne kærkommet. Her er det altså frutjakvult, til det er frutjakvult, og til vi ångnørnen, Nørna Danseband. Gjør så vel!

Ja, hun skriver anker at jeg skriver anker at perfekt trillinger, trutcher dronker, til valgte jeg nevne at det er etter Kongen. En etter Charles, en etter William, og den sørste etter Burger. Godt vikskifte. Ja, nu var vekkere lykke av vana, Lutte, ja, at jeg, ja, her er anker spørsmål, jeg vet ikke, at jeg kan gikk ut på, og så anker skriver her på en god popquiz, vi er i Havnarklubba, leier kvilte. En skriver her høstnest, en vi har bestittlet persienner, til jeg synder opp og nyer. Og en skriver her, hallo, nu får man så grilla enska buff i ombæk av en eplon og gåere sås. Godt vikeskiftet, jo, takk, og som leis, godt vikeskiftet til togjene eisene. Og jeg får legge ørene, ja, som sagt, her regner jeg synder ut det, og jeg alltid er opplatt, og jeg får legge ørene til Eddie Rabbit, det er ikke ut som, man kan si, heta regn og sort, og det er alltid jeg til snedsankeren, han er godt på, her hører du, I love a rainy night.

0: skrøyen til åkende kveld vidt av at du gjende nå, og sendes så igjen igjen sammen rått ur sommermåten i morgen, og kjønvarsbe sender til bøttene nå, klokken skjeier, du gjende i deg og viko, og så igjen vekkere.
1: Mandagen kommer fjordeparter og sender røyene, og kjær under trusht

0: Landstorsmæren og i mentamalen, bare lækjene, kyrkjøranen og Arjun, løyve til å fære under arbeidet er bytja nødja kyrkjø og Arjun. Men det var ikke bare kyrkjøen som fære nødja høle. Misjonsvirksomhet var øyne i nødja og kyrkjøene og Arjun. Og i en tingløsning, stendra lesa, eller her en samstans avtale underskra mittlen Arja kyrkjøra og styrer for kyrkjø og misjonsvirksomhet av Arjun. Samstarts avtalan mitten Arja Kyrkjøra og styrre fyrir Kyrkjø og Misjonshus i Arjun Trittjær er virksomme tja Misjonshus noen kan halta fram i Nutsjø Kyrkjøne. Høvås innehalte i avtalen er styrre fyrir Kyrkjø og Misjonshus letur Kyrkjøran gamlo oknenar tja Kyrkjø og Misjonshus noen som parst av Fudjinsjene er Nutsjø Kyrkjøne. Samstundes vil avsett Kyrkjøliga Misjonsarbeidet framhaldande skal hava ekon til Nutsjø Hølne. Avtalan gjør styrunum fyrir kyrkju og misjonshusi ókeypis og tøyar á að markaðan nusslurat til nutju kyrkjuna og at hesin rattur skal tinglusa som ein servitutur ella uitak á matriklun tja nutju kyrkjuna. Kyrkjuræi hefur ábyrni av rakstri og vilaukhaldi av hölnun meia narri reglur skulle avtalast ui einari sérstakka reglugir gossu hölnun skulle nýtast og som parstanir ui fela skulle samtidja. Sottmålen kan best sigast upp under avisund 13. Kyrkjøraie kan bæra sig avtalna upp om styrre fyrir kyrkjø og misjonshuset og i olvarsliga mån ikkje heldur sunna skyldur. Hinvegin kan styrre fyrir misjonshuset sigast sottmålen upp etter 6 månader, eller vi 6 månader først. Samstars avtalan var underskriva i december i 2021 og søgjan tinglust. Det mestjer at nusleratren skrasetur av oknena, og såstatt øysne galdande fyrir framtid og gjerar av kyrkjene. Kringvarpet hefur det rønt af finnkjønna vimersing fra Barja Lækjene landstorsmann i Mentamalon, men han hei ikkje møllega at gjøre vimersingar i det. Vi datla å spyrja han om det i samsvaru vi reglene koma kan få avkjøpes nusleratt til oknar tja falkakyrkjene, og om ære samkommer og somostøvå kunne gjøre en luknande avtale. Ter fleste kommuner har nå sendt vinnemaleranen oppskott om fyrre vinn og atlander, og oppskott til høyringer i løtene. Alle vil ha vantende gaukjenter, og sommer vil nøkron til leingen.
1: 16 kommuner har sendt vinnemaleranen oppskott om fyrre vinn og atlander, og fyra erja vi a senda så inn i oppskott inn. Eit nu hev Klaksvøgar kommuna søyt oppskott til høyringar i løtene. Men bæg i Havna kommuna og Ronavøgar kommuna hev a lade vinnumalaranen flere fyrra vinnu atlaner. Tvitherboar kommunar hev a flere bygder. Så til sama sefur vinnumalarai finnju 30 fyrra vinnu atlaner upplöysur auðvendur av skæri fulltrúum. Kommunerna skulle lade så in i uppskott om fyra vinn i Atlander in om årsskiftet. Ta kommun ek uppskott och så gärna er till kommun så vi och vi. Fyra vinn i Atlander är ju en lir och nödje låna och borde dyka fyra vinnar. Håast fyra vinn och Atlander inte är det endaliga godkändare arbetar i fyra vinnar kring landet efter nödje låna. Till dömes vi atleter är kjölton från fyra följtje och fyra balkon som vi tja till imisk och stöjne. Enda målet vi fyrir að vinni allanum að styrkja lokala sjálfræði og fyrir að vinni. Eða lóðuna skuli ökjunni og kommunar som myndu lækja sjálfar afgjöra hverjar afmarsingar skuli gerast fyrir að verja náttúru, mentan og trufna. Þetta verð gjörst og fyrir að vinni allanum som vinnumalræði skal góðkjanna. Allanar gjörður eftir ein læsti som vinnumalræði hei sett upp eitt nú nýtja götu skilhald og annan. Eisen hefa kommunar tík inn flæri parstar ut tilgangnum, tildömmis bøndur og folk fyrir vinnunni og í flæri kommunan hefa borgara fundur veri. Ílræði hefur arbeidt við að góðkjenn uppskotnum. Þeir í sumarförun gjörstu samra við myndileggar sum umhverfstóna, tada snursjum götur og tjósána, tada snursjum fotminni, vísir auðvindur ef skæri og. Allar vera góðkjendar sumar við omkron tíleggingun. Og i samband við tilgangna að gera atlanar hef umbúð fyrir vinnumalaræði og Visit Faroe Islands, Vítja kommunur og Jotheimun umbrúk hefur verið fyrir tvím. Háast fyrir

0: Fyrir að vinna og atlanar latnar inn, arbeidar kommunar som hefa større atlanar framvegis við hesum fyrir að vinna atlanum. Lóvin búra dega fyrir að vinna, eins og ein kunnkjör fyrir að vinna atlanar og handelslega fyrir að vinna koma og gildi í fjör.
1: Johan Mortensen grøtti frá. Ónøgt valdar mellin handelsfolk og annar sem hefa sitt virksemi í Miðbøinum og í Havn, tí hann so langt stongtur og avbyrður orsaka av Tórsfest sum verður á skránni í kvöld. FK í Miðbøinum ein handel, her teir ónøgt við ekvisliga skertu ekkogna til handelen. Og í einum opnum brævi á Facebook venganon tja FK, vendir FK í Miðbøinum sér til búirai í Tórsana kommunu við hesi áhøytan. Citat, det ikke få åpne veiner, og i midbunnen, og i morgen are, tulja, og ikke klokkan 13. Tid sorla sunter, alt handelsliv her i midbunnen, atler veier, fløyre deier framan undan. Æra steier bruker de nekra tøymer, stytla slukar paddlar opp, og teka tørnyer. Nasta år flyt i alt, hetta virksomhet ut av Skalatrø. Nekk betre omstøver fyri ødl. Annars gaua Ólasøkko, citat slutt. Vi tar var rönt að finnja år av Elsa Berg, borgarstjóri í Havn í dag, men hon har ikkje stundur að tosa við okkon í dag. Tórsfest eit privat kommersiellt tiltak, og við ætla að spyrja borgarstjóran hverja treytir fyrir slugum tiltakon, og hvordan stør inntriv til sleppa að gera og í lúv og virksemi í búinum annars. Fristilunnskipet Jekvann I fyrir nú að voja svarskalva undir Estergrönlandi. Pastafélagi Rekt hefur loja einum félagi í Litava fristilunnskipet til ein ella tvær túrar. Litaviska félagi hefur eina stóra kvotu og megnar ikki fiskana og hefur til leiti eftir einum skipi. Her atrat kemur at Jekvann I ikki hefur nekvar fiskidegar eftir. Omframt Jekvann I så eir PF Rekt Øysene Stepan. Avtalen at PF Rekt for en parste av Vøye Virnon opplyser Anfinn Olsen. Røyere. Og vevvannar til en forsøk galdan han til om hesa tøyna i annan kvöld. Frusker vinter opp i en struk mellom Vestan og Østening 8-13 meter om sekunde. Tavre samtrye og samregn. Som løyra kvalde, minkar av vinden, nyr løydelåt til frukslåt av Østningje, et lav Imsson 18, men igjen 8 meter om sekunde. Og i natt fyrir 18 opp i Norran, og han vekser etter vinden opp i fruskan vind, et lav strug, 8-13 meter om sekunde. Og tar vi framvei samtri og regn. Og i morgen fruska vinter opp i en strug i vindet av Østningje, 8-13 meter om sekunde. Skutja og i morgenen framvis regn og ut av dagen vil minne affall. Okkur stæle etter sirm og i støvån, mest møte attene. Hiten i kvöld fyrir litja mittlen 20 og 14 steg og i nott og i morgen tjej til 12 steg. Og vi tar var i kvöld mittlen av hårst at surkoreanske sentimerne i Danmark hefur ikke i fyrjun og Bara Støy Nilsen, landstorsmær i Utanrikes og Fiskevinnemalen, heldur stauran surukoreanskan AHA vera i føreskom fiskavøren. Missionshus i Arjun fer avkjøpes og tøyer av amarskaja nuslera til nutjekirsten av Arjun, medan kirsterøy skal teka seg av rakstre og vedlikehalde. Og 16 kommuner har nå sendt vinnemalaranen oppskott om ferravinnatlaner, og 4 kommuner av vevisunnen oppskottet. Redaktør i dag Ingolf S. Olsen, tekniker Bjørn Hense Beck og i utårstående Sigurd Jan Einarsson.
2: Gjære fyrer. Kistan, Visvan Hild og Nes, kjemmer i Kvalbjerg Kyrstjø, leier kvalde klokka 19. Gjære fyrer, vil sunnedeien klokka 14. Tei vi vilja minnast Svanhild kunne leta reia krosse eina gavo og heima sugetarra redcross.fo. Sigrid Pedersen Torsheim, fyrli gravar ur Vesterkirkene, leierdegin 25. juli klokkan 15. Tei vi vilja leta blomor eller krans kunne leta diabetesfellanon eina peningagavo, konta og peningastånden.

í tíð. Ég ætti til það og ég 15 ára gammal. Ég kemur frá Danmark, menn mamma mín færing. Svo ég skilur vel fyrst, menn ég pratar ekki svo vel. Svo nú vil ég skifta til dansk. Jeg skal spille lidt forskelligt musik for jer i dag. Det er primært noget musik, som jeg selv rigtig godt kan lide, men jeg håber også, at I kan lide det. Den første sang, jeg skal spille for jer i dag, hedder Ultra Violence af Lana Del Rey. Lana Del Rey er en rigtig god sanger og sangskriver. Hun har lavet rigtig mange gode sange, men nu vil jeg spille Ultra Violence for jer.